0: يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، وإنجلترا ضد كرواتيا، وغانا ضد بنما. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: الشمس دائماً.
6: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
7: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:37 دقيقة سعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. كنا مع أستاذ فتحي أبو يونس وموضوع العمال الاجتماعيين في السلطات المحلية، ونحن إلى قضية أخرى. أولا بالبعد الإخباري، كما ذكرنا حرق مسجد في جلجلية شمال رام الله واعتداءات المستوطنين وبوتيرة عالية، وهذا يزداد من يوم إلى آخر، وكذلك قرارات تتخذ من قبل وزير المالية ووزير في وزارة الأمن سموتريتش، بالإضافة إلى مشاريع كثيرة. وكما يبدو وتيرة هذه الأحداث ستزداد خلال الفترة القريبة مع اقترابنا لموعد الانتخابات. دكتور شارل ريلي، شلوم لخات، بوكر توف. تمولات ما تسابق شفيت أربع خدشيم لفناء بخيروت، إما نحن مستقلين على قدام عربيت يش سيبوخ دي فاكتو.
8: תראה, סיפוח דה פקטו יש תמיד, אנחנו שנים מנהלים בעצם סיפוח זוחל, רק שעכשיו המהלכים שלכאורה הם סיפוח דה פקטו, אפשר אפילו להגדיר אותם סיפוח דה יורה, כי מהלכים שהתבצעו כמו הנושא של הקרקעות, או למשל ההכרזה של סמוטריץ' השבוע על ביטול הסכמי חברון וכן הלאה, ובעצם ניהול כל החלק של H2 בחברון, הוא בעצם סימנים של ריבונות דיורה, ולא רק דה פקטו, כן. שלא לדבר כמובן על הסיפור של הקמת המנהלת וניהול כל הנושאים האזרחיים על ידי גורמי ממשלה.
7: השאלה אם זה מכיר. סוג של פופוליזם וקמפיין בחירות כדי שהוא יציל את עצמו ואת המפלגה שלו ואולי גם למגבי אחרים, או יש פה צעדים מעשיים שיש להם השלכות בפועל בשטח, כמו שאנחנו שומעים גם בחברון וגם בגדה, בכל רחבי הגדה בעצם?
8: תראה, מה שעומד עכשיו, כמו שאמרת, ארבעה חודשים. בדווח הקצר קשה מאוד להגיד שכל המהלכים האלה, ההכרזות על הקמת היישובים, התקצוב של למעלה מיליארד שקל לטובת תשתיות, או מה שקרה בחברון, יכולים בעצם לתת ולשאת פירות בתקופה כל כך קצרה. אבל יחד עם זאת, ללא ספק, העובדה שיכנסו גרעינים מסוימים ליישובים החדשים, הם ללא ספק יקבעו עובדות בשטח, בעיקר בצפון השומרון, שהיה נטול נוכחות ישראלית למעלה מ-20 שנה, וכמובן זה הכל תלוי בממשלה הבאה. האם הממשלה הבאה תמשיך את הקו הזה, או שתבלום אותו ותתחיל לעשות ולהשיג אותו לאחור?
7: עכשיו, הסכם חוברון, צריך להזכיר, אני חושב מי שחתם עליו זה היה בנימין נתניהו, נכון? אנחנו זוכרים את הימים מהם. מה המשמעות של הביטול הזה בתוך, כי עיריית חברון בעצם יש לה שליטה בכל המקומות, או רק באזורים איפה שיש מתנחלים?
8: הסכם חברון הוא אכן נחתם על ידי ממשלת נתניהו בפברואר 1997, והוא היה הסכם לא מתוכנן, הוא היה הסכם שנדחה בשל העובדה שלא נמצאו עדיין את הפתרונות הטכניים בזמנו להעביר את זה יחד עם הערים האחרות. מה שבעצם עושה, עשה סמוטריץ', הוא לא ביטל את פרוטוקול חברון, משום שישראל לא מתכוונת לחזור עכשיו לחלק הפלסטיני שזה 80% מהעיר, או לבטל שם את המשטרה.

0: ברשותך בערבית אנחנו בכיף. חוסם, שו אכברק? الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
1: مزبوط.
0: ابن فلافل ميشيل، مين بعرف كاش؟ أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
1: أول شيء صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: أنا أول شيء بلشنا اللقاء طبعا مع البيكر ليزر، إنه أول شيء اشتريته لعندي لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
0: حلو. تحكي لنا شو عن المرض، إيش هذا؟
1: هو التهاب المفاصل كثير أو أوجاع بالمفاصل كل الوقت. أنا استعملت طوق كبير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بزحش من التخد.
0: إذا كيف؟ سمعت جاي لياد هميتها مع مخشيرة زي ماكسيم.
1: المهم انه
0: بمقوم هايشة لياد هميتة تمشيخ.
1: ومن ناحية تانية لما ابوي بلش عنده، ابوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
0: مين بيرش ميشيل؟ نعم
1: فلافل ميشيل. واقف اكثر من 8 ساعات باليوم.
0: طيب.
1: فعنده وجع العمود الفقري، وقلت له يا بأخذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالاول بديش.
0: أها.
1: أنا شفت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربة.
0: حلو.
1: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
0: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
1: وإمي نفس الشيء، إمي الحمد لله عنده أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
0: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
1: طلن من فوق السنة.
0: انت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس اكيد صحيح؟
1: انا اكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق راديو الشمس.
0: شو في يعني واضح ان يعني
1: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربه بقول له شو يا بقى رجعوه؟ لا خليه ولا تاخذه، جيب اخذ له اياه اخذ له اياه بقول لي لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
0: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف؟
1: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
0: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخلوي يعني. انت ما يعني شغلات بسيطه جدا، كل
1: بسيط جدا، فيش حاجه يخوف، بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه، وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
0: حلو.
1: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
0: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
1: انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
0: جاي نحن يقولين لفتره عليه خذوه خشاف ويش لنا حسام. إذا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو حسام؟ יש לנו כאלה 350 אלף
0: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיו ליזר. ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקיו ליזר, שזה
0: נגיש לנו בבית. אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה, ופשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך, ופשוט מאוד זה מטורף. כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר.
2: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקיו ליזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
0: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות. ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו, כוכבית 3414.
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
0: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי, מה, דרך רדיו שמס, אתם נותנים לו משהו?
2: אז יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקיו לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
0: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני, וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר ש...

0: גיא, בוקר טוב.
1: כן, אני איתך.
0: קודם כל, מה המצב? הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: יופי. ביקיור לזר, גיא. אתה יודע, זה מכשיר לזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
1: אז בעצם ביקיור לזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך, שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
0: יפה.
1: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי, יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
0: איזה כיף.
1: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
0: כן.
1: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה, ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
0: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
1: בשמחה.
0: בכיף. חוסם שוח ברק. الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
1: مزبوط.
0: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
2: أول شيء صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: أنا أول شيء بلشت اللقاء تبعي مع البيكيور ليزر إنه أول شيء اشتغلت له عندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
0: حلو. تحكي لنا شو عن المرض، إيش هذا؟
2: هو التهاب المفاصل كثير أو أوجاع بالمفاصل كل الوقت. أنا استعملته كثير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بيحش من
0: التخت. اوزي ايزا كيف سمعتها جاي لياد هميتها مع مكشير زي ماكسيم.
2: المهم انه
0: بكم ايشا لياد هميتها
2: ايزا
0: تمشيخ.
2: ومن ناحية تانية لما ابوي بلش عنده، ابوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
0: مين بيرش ميشيل؟ نعم
2: فلافل ميشيل. واقف اكثر من 8 ساعات باليوم.
0: طيب.
2: فعنده وجع العمود الفقري، قلت له يا بابا خذ هذا الجهاز جربه، قال لي لا بالاول بديش.